Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Jinavend Anucheyan Denbaş. Serokomer Erdoğan, Dıdakhyaniya xwe ya derbare ihtimala tevlibuna Türkiye ya jibore xistina hevkariya Şengayê de got, di serdama peşte mümkün e ku em tekiliyên xwe yên bi rêxistina hevkariya Şengayê re bigihînin astên bilindtir. Perspektîfa endemtiya Tirkiye di rêxistinê de nayê wê wateyê ku em ji blokeke veqetin an jî pişta xwe bidin rojava. Armanca me ew e ku em bi vizyonek bandora xwe zêde bikin. Jiber zêdebûna alozî û metirsiyên ewlehiyê li rojhilata navîn, THY, AJET û Pegasus geştên xwe yên ji bo Îrak û Herêma Kurdistanê bi awayeke demkî rawestandin. Betalkirina geştên esmanî li balafirgehên Hewler û Süleymaniyê ji bo gelek rêwiyan nerazîbûn çêkiriye û şîrketan hîn daxuyaniyek fermî eşkere nekirine. Şaredere Berê yê bajarê mezin ê Enqereyê Melih Gökçek di çerçeveya rêpirsîna ku ji aliyê serdozgeriya komere ya Enqereyê ve hatiye destpêkirin de roja înê çarê îlonê ji bo îfadeyê hatiye gazîkirin. Hatiye îdiakirin ku li girtîgeha tîpasê ya Antalyayê ji ber ku li dijî presûdûre navnîşana rawestayî nerazîbûn nîşandane gardiyanan êriş li girtiyan kirine. Parêzerên komeleya hukuknasên hemdem diyarkirin ku sê girtî birîndar bûne û hat îdiakirin ku du parsiyên Mehmet Şimşek şikestine û bi qasî du hefteyan di wê rewşê demaye. Amed Spor de roja yekşemê 6 îlonê saet 5 êvarê ji bo maça hefteya çaran a Super Ligê biçe Kasımpaşayê. Ji ber guhertinên di pergala firotina biletên Kasımpaşayê de biletên maçê dê li şûna Paso Ligê bireya biletînê al werin firotin. Alîgirên Amed Sporê divê ji bo kirîna biletên 5 mêvan li biletînê al qeyd bibin. Li Stambolê jina bi navê Nîsanûr Oğul ji qata çardemîn a rezîdanseke bi awayeke guman ket xwarê û jiyana xwe ji dest da. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hate destpêkirin. Li navçeya Peyas a Amedê bi armanca çareserkirina pisikrêkên civakî meclisa çilan tê ava kirin. Dê di vê meclîsê de pisikrêkên civakê werin çareserkirin. Şaredariya bajarê mezin a Amedê kursên Kurmancî, Kırmançkî, Soranî, Ermenkî û Süryankî dide destpêkirin. Serledanên kursan dê heta 4 îlonê bidomin. Alîgirên Trabzonsporê ku ji bo maça Amedsporê hatibûn Amedê, dirê de kesek di otobûsê de hekaret di kurdan kiribû û gotibû kurdê herî baş yê miriye. Li dijî vê gelek kes di medyaya dijital de bertek nîşandan kesê ku provokatoriyê û nîjanperestiyê kiribû hate binçav kirin. Rêberê Kurdîgehê Mehdî Gerçekli Balkuşan Serpêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk û dazanî ku divê dewlet mafên bingehîn ên Kurdan nas bike û zirarên rabirdiyê bêne telafî kirin, her wiha dest nîşan kir ku daxwaza wan a herî bingehîn bi awayeke fermî naskirina zimanê Kurdiye. Li Nîvgirava Sîna ya Misrê di qezayeke otobûsê de 16 kes mirin û 28 kes jî birîndar bûn. Qeza li ser rêya navbera Dahab û Nüveybayê qewimî ku ji navendên girîng ên turîzmê yên Misrê ye. Meclisa gel a Şengalê bertek nîşanî civîna ku li Bexdayê beyin nûnerên Şengalê pêk hatta û xwest ku biryarên derbarê pêşeroja herêmê de bi beşdariya civaka êzîdî werin dayîn. Meclîsê her wiha daxwaz kir ku hukûmeta Îraqê hêzên parastinê û asayişa êzîdxanê bi fermî nas bike. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin tixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız?
2: Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radyo Wing.